0: Se kom gërë në ngubejnë më rënë ka i 5 rupi volum.
1: Aaaa, gërë!
0: Aaaa, Jesus, man! E thega në ndu, man.
1: Në gërë në gërë të dobi.
0: Aaaa, në kësë jam se pila babagun që janë gërë.
1: Aaaa, në marë në kësë jësë rëpëse në gërë të se të gërë gërë kam të ilim po të i kua ku ku kësë të në më fa. Në të ajë vëna me zëna e të i kënë këti Jesus!
0: Jesus, man! Në kësë ka kërë se si e bulel. E u Jesus, si ke eti i pëzullu i volume. Gëllë këta i që gujë zilom zanë të në qëra e klakur. Kurani 8.0 i pëzullu pi volume.
2: Molo të ati.
0: Molo më gjëga, se ku në gjënë të ata?
2: Ja, pila unë gjënë të
0: ata. Ajë, në kësë së të nilë në ko, si e këngë nga fundin.
2: Ai pezula pepizane impeshene umzukizwayo.
0: Umzukwana umzukizwayo apo impeshen ebizane baphila abantu mvethu manje siyabulela ba ubenqalenye nquba. Osebothi ngosi kakhulu impeshen ebizane baphila abantu madoda siyafisa ukwazi ba iphezulu phi ivolume ngelikesha kwizilo mzanzo lifumana kulakhona le 8.0 molo nekhaya siyabulisa.
3: Hello lobzinana.
0: Molo ntombi.
3: Ngiyaphila lobzinana nisakwazi lobzinana.
0: The way to the right mana kodwa kuza 1516 nje. Phezulu phi volume la wethu?
3: Iphezulu apha emawodi kodwa ngikwase bizana nami.
0: Ebizana
3: nochule. Ngicela nochulekazi madikizela.
0: Khulekazi, khule khule mntwana. Yenzuke bizana buyele bizana. Inkosi wethu man siyabulela. Inkumbeni siyafisa ukwazi phezulu phi volume ngelixesha.